junu tang tinga katak de me dinda ke junu dwayda ke junu tang tinga adom dinda ke junu dwayda ke junu tang tinga katak de me dinda ke junu dwayda ke junu tang tinga.

jenu tang tinga katak de me dinda ke jenu dwayda ke jenu tang tinga adom dinda ke jenu dwayda ke jenu tang tinga katak de me dinda ke jenu dwayda ke jenu tang tinga.